تیرے مالک پھر جیڑا تینوں پا جائے، جیڑا تینوں چنگا لگے، جس تے تیری کرپا ہو جائے، او دی آرتی آپ منجور کر لیندے ہو، او دی آرتی اس در تے پروان ہو جاندی ہے، جو تس پاوے سو آرتی ہوئے۔ بھائی آرتی منجور کی دی ہے، جیڑا او دی حکم وچ چل رہا ہے، جیڑا او دی رضا وچ چل رہا ہے، جیڑا او دی کہے مطابق چل رہا ہے، جیڑا او دی آگیا وچ رہندا ہے۔ بس آرتی منجور اسے لئی ہونی ہے۔ اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک، تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے۔ اے ساڈی آرتی ہے، کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی۔ میں کل بھی ذکر کیتا سی، گرسکھ اونا نیویاں وچ نہیں بدا ہویا، جویں ایک ہندو ترم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے۔ اونا دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے درسایا۔ بھگت کبیر جی کہندے نے، سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پت آد سمائی، سن سندیا تیری دیو دیوا کر، سن مینز سنج، کسے پرکار دی کوئی ترشنا نہیں، کوئی بھاونا نہیں، مایا دا پرواب نہیں، مایا تو رہت، مایا تو نرلیپ، سن سنج، جتھے کسی پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی، سن

اپنے پریتم کے ہوں برہوں جالی اس دی بندش پیروی تے شیورنجنی دے ملاپ دو راگاں دے ملاپ دے وچ